0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Je paye vos gotenin peşiya. Hat je pale bu khodiye male. Havin bave fakiraye. Her çi bi malin, bi xaltî ku xalin. Her çi bê malin, bê xaltî ku xalin. Heft çîrokê hirçê hene, her heft jî li ser hirmiyê ne. Heft yaro li ber çavan diyaro. Her çêlek tê dotin, lê her peyv nayê gotin. Her teyr bi refê xwe re difire. Her sebrek û xêrek. Her kes xwe li agirê germ digire. Peyv û gotinên pêşiya.